Boogie stvari som når. Jeg som u boogie stvari som når. Jeg som når. Jeg som u boogie stvari. Pršu sem na idejo genialno, zdaj jo pa izvajam maksimalno. Morda se zdela bambo destruktivna, a ideja zlo je perspektivna. Sem pameten, težko živel, zato sem